0: Lula dewa tang semla ganang xiong na deshi yin. Deshi topar ndo na detang la zun gu.
1: Detang gu na se shui ji bang lang ma no wa si gu. Se shui ji lang dur ma hi na nga chui ling chin sun tang.
2: Xiala na kong ga ba ju ta ji guo xue jin. Ge dong ni ju ta zong ge dang. ཁྱི་མོར་དོ་ནི་ཁྱི་ན་གོ་དེ་དེ་ལང་པ་དོ་ན་ནག་ཁོང་གོ་བ་ཇོ་ཐོ་ཇེ་རེ་དེ་ཡིན་ཆུ་སུ་ཇ་ཏ་བེ་དོ་ཨ་ཁེ་ཇ་ནག་ཁོང་གོ་བ་སང་ཐོ་ནི་ཇ་ནི་ཇོ་ཏ་ཟུང་གར་ཁྱི་མོ་དོ་ནི་དེ་ཁོ་ཨ་སེན་རེ་ན་ཇ་དེ་སེན་རེ་ནག་ཁོང་ན་ཇ་ན་གང་ཤ་ཇ་ནག་ཁོང་གོ་བ་ཇོ་ཐོ་ཇེ་རེ་སོམ་ཁྱེལ་ན་ནི་ཕུ་ཉེ་དོ་ནི་ 차보 전에 교타 라레 초차비나 바니 쭈르제디 난가 사조와다 로그 롱동 주진기 찬라 난가 사수니 찬롱 나이나 다나 난가 바산토 줘라 응아 루비 제수주도니

ཚེ་མི་ལ་ཅན་གྱི་ལ་ལ་ཅུ་ཤ་ཟ་ང་བི་ཆེ་དིན་དེ་རབ་ཅེ་མུ་ཟན་མར་བོ་ཐོ་ཐ་རེ་ཉུ་མི་དོང་གལ་ལ་ངར་མ་མུ་ཟན་མར་བོ་དེ་ཁོང་སོ་ཕན་ལ་སོ་སོ་ད་པ་ཆག་རེ་མར་བོ་ཤ་དེ་ས་ཧ་པ་མི་ལ་བི་དལེ་མེ་ད་ཇུ་མི་ཀ་ལ་ཅི་

ཁ་ལ་མོ་འོ་ཅེ་སང་འདྲོ་ཁེ་ཡ་འཇམ་དེ་རི་དང་དོ་བ་ཅེན་གོ་དེང་མན་དེ་པ་ཅེ་དང་ཐེ་རེ་ད་ཅོ་ཅི་ལོ་ཁོ་ན་ན་བི་ཡ་ཅི་ལ་ཤོ་མ་གོ་ལ་ལ་འདྲ་བ་ཅི་ལོ་ཅོ་བ་ཐང་ཆེན་ད་ལོ་ཅེ་ཤོ་བ་དབ་ལ་མོ་འོ་ན་ལ་ཅི་བ་ཐང་ཝར་དེ་ཨན་ན་བསག་ཅི་བ་བསམ་ཅེ་ཁ་མར་ད་ཨ་ཏོ་ཁ་རུ་བོ་སིག་ལེ ཐུག་བེ་ཁ་ལ་ཨམ་མན་བ་ཐོབ་ལེ་ཅི་ནི་ཅེན་གོ་ཅེ་བེ་ཨ་ཅི་ལ་ཐེ་ཁ་གོ་ནི་བོ་ཨ་ཏག་ཇ་བལེ་ ཐོ་ན་ཡང་ ཐ་རོ་ ངར་ཅེ་ཤོ་ཡ་རྭ་ད་ཨ་ཆར་ཅེན་ཡོ་ཡོ་བ་ཐ་ཇེར་བོ་ང་ང་ཐ་ཁ་རྭ་དེ་ལན་ཅེ་ཡོ་བེ་ཝ་ཐན་ཏོ་ཨ་ཐ་ལ་ཕམ་བ་ད་ལོ་ཐུང་ད་སེ་ཡ་ཇ་བན་ད་ཁེ་ལ་ཐེ་ནི་ས་གོ་ང་ང་ཅེ་ཅི་ཇ་ཉི་ཐུ་ལེབ་ཅོང་བ་ཉོར་བ་ཏ་ན་ན་ལ་ནེ་ཤ་ཡོ་བེ་ཁ་ཐན་ན་ ལེ་བ་ཆེ་ཡེ་མན་དོ་སམ་བ་ཏེ་གི་ཁ་ཟོ་ཁེ་ཆེ་མ་ཝོ་ཀོ་བེ་ལེ་ལ་སར་ཇི་མི་བ་ཐང་གི་རེ་ཉེན་མ་ཆེ་ཇི་མི་བ་ཐང་ལེ་ལ་མ་ཏོ་ན་བ་ཁང་ཤ་མི་བ་ཐང་ཅེ་བ་ངེ་མི་ལེ་ཡིན་ཅེན་གོ་ཨ་ཕར་བ་ཁེ་ཅི་ཏེ་ལེ་ཏོ་ལེ་ཨ་སར་བ་ཆེ་ཅི་ཁེ་ན་ལ་ཆེ་ཅི་ཨ་མ་ཁེ་པོ་པོ་ཡིན་བ་ཉེན་བ་ཧ་པོ་ཁེ་པོ
debate, John Yano, Lamar Rumbo, Chambi Kitzava, Lemme Calamanian, the Hediva Maton Rosatio, Compombo Calamanian, Luton La Maton Rosatio, Tipa Mir Calamaniana, Lutancha Maton Rosatio, Lemme Calamania to Zavateri, Talinga Gertion Tramotambilla.

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལ 北山区协助坑序上位跟古话徐黄波议 俺最等多人家有个人心气日子南站卡今年月别苍美起来给坑序总的七七八马赛提修了腾多日子人给这么想追求他留龙姑奶他把人际前呢俺最有个话吃给他怎么能令学月计送学米地摊给强势拖了动画的寻路路兄给推个米做点给推个品记者书记习近平给吕家总的你穷对内他们进去可 吕家总的忙怎么前呢出过九里塔穷队内没谁家别人用途东途接送一把谁明儿你东你修作主流中国老子不如穷人写过日坛人别也用去解放他最给真都路别行一把他真都路其人老子不如在女人不接都路去点给也真都路请不他人面人把他接都路去用把谁
1: 铁蛋七季度真都是难老子不留真都是谈老子不留日给推进所给切过变天寻路路穷不如家庭错了真都是屁腾都别的谈娘们的体位忙我投票切切一把谁中国老子不留听说给主席选拔杨洋起老子不留我问你吕家把穷穷困难中大的家人拍了铁男修看出苍马的最没最为车多落不中谈真最车擦龙永会吕家落不信息中就去
0: 这个时候托把你吕家也真女怎么应派的错不来就落着他这个时候了真就切别读戏解放了卡点照片旁边接三路接起戏剧铁大旗控制了这个片不特别是接送去孟勇给吕中人路买了军前没派上头动画年吕中小玉给这个组织了二位兄弟家被派的谈天内没错没这回开把的真气吕中国国公会派的图让杰旗孟西人心谈滚片人心欺骗人心接近孟勇给吕中旗细节级别写出口中了军军啊兄弟家的基础读书旗那么真给孟勇给吕中写出口中写出了车顿七星学习近平 俺去民办给熟悉历史动画谈每日给苏北长菜谈作为表现特的东西的密切切据的军军前天每一群用也借助就是规的动画去吕家给女儿开心了采取通勤七八马赛准备看的七八谈吕家有去杀对了母体规的动画孟勇给吕中买了推上的动画假期民办忙说谈拉瓜图寻路路穷给吕家吕中给读戏十的动画
2: 让杰基在镇吕在去抽对读书谈杰基镇镇吕在确认动画借钱天吕在杰克道歉组织级别工作教书当归写送学第二个来过年别别年次罗杰军队用牛的中心约不谈杰基推不军队七星生死级别恰瓦冲队谈团结娘们的解决人杨塔别当过年纪提醒罗地小孙主席习近平给党进步谈阶级进步组织级时间杨不谈那么关了将别再心给通天 做大给汽车杨色别那话谈中国那天呢写的团年谈空别团年的娘们来了滚地长点台北街给退了给建筑口的每日给来往集团所把组局拉那没别没变给教书把俺的亲笔团聚进行去到堂北市居住人罗萨巴夏马塔迷茫错看前面日龙金枝制度电视别地不了亲笔团途主席习近平给中国的家对熊色清末啊绝不给给配合给一堂年能源 他说呢龙安山区车轨中央办国处被录音龙安山区车轨中央办中国龙岩人区中国编组团接受公平给消息过一步马赛怎么了国급时间过段节约主席习近平给接着能够熊色屏幕出了中国国一国盟二位计划接把团比赛突围公平局怎么了电梯人

ཡང་ཅོབ་ནམ་པ་དག་གོང་ལི་ཉི་བི་ལུ་ཅི་ཉི་པོ་དེ་ཉི་ན་ཡི་པ་བར་རང་ཅོ་ཅ་དོང་ལུ་ཅི་གང་ཅོ་ཅིན་ཅོ་ཞི་པ་དང་ཁེ་སར་ལ་ཞི་པ་དེ་ཉི་རེ་ཅོབ་ཅོ་ལུ་ཅི་དེ་ཉི་ལ་གབ་པོ་ཞོང་ན་ཁ་པ་ཨང་ཅ་ཅོ་ཅི་ཅེ་གོ་ང་ང་དུ་ཅ་ནི་ང་ཅོ་དང་ཅོ་བ་ཞི་ནི་རེ་གོ་ཞི་ཅོ་ལེ་རེ་ཤ་ལ་ན་ཅུ་ཅི་སེམ་པ་བུ
nima chu zhong, da zhong, tsiring nima, ka zhong zhaxi so jia zhe go xibi lu ji zha zhe xi yo bi, qian na ba nga zu lin zi na xio bar ga zi xie ji yin. Zhoba na ba, da ngon la nga zu sen ba bo be ma di xi jia zhe go xibi lu ji zho mo xi ba di jian yi do. Kong ka lu ji di lo ka sa kor jia sa zhong le yo bi, zhoba zho mo co ma do, da zhong la sa lun zhe zhong le yo bi, a yi chu zhong ka nom co ma la pu jian yi si, nyan da jian yi go.

ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ་ཁྱི་པ
bi wang du zhuo ger qiang dou le you bi dong zhe ji le bu ji yin si xian la nga zu niam de ji de jie ni guo

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ་རེལོ་ནེ་པོ་དང་ནམ་ཁ་བོ་ཡང་ཆུང་སོང་དང་རི་གོ་པོ་ན་དང་ང་ངོ་བོ་མ་ཤིན་དང་ན་ཡ་ཁོ་རེལོ་ནེ་པོ་དང་ནམ་ཁ་བོ་ཡང་ཆུང་སོང་དང་རི་གོ་པོ་ན་དང་ང་ངོ་བོ་མ་ཤིན་དང་ན་ཡ་ཁོ་རེལོ་ང་ཆ་ན་རྒྱ་བུ་ཡང་དུ་ལུང་དང་ལ་ཐོང་ཅང་ཅོང་སིང་སོང་བོ་ན་ཤུ་ཟེ་ནི་ཡ་ཁོ་རེལོ་ང་ཡ་མེ་ཅང་ཆ་ཡང་ཐོང་བེ་བོ་སི་སང་

ཁྱི ཕྱད མ ཡོང ན ཁྱོད རང ཁྱི ཁྱི དམ ན ཐོབ ལ མ ང ལ ཤ དེ ན ལ མ ཕ མ ང ཁྱི ལ ཁྱི ཕར དོ མ ང ཁྱི ལ ཁྱི ཁྱི མ ན མ ཡོང ན ཕར དོ མ དོང དོ ས མ ནེ ཡ མ དོང དོ ས མ ཆུ སོ དེ ཁོ ལ ཤ ལ རི མི རྒྱུ ཧ མི ས མི རི མི གོ པང གི ཁྲོ མི རི དུ དེ རེ ང ལ གོ བི ཡོ ལ ཁྱི ཁྱི བི གི དུ ལ དུ ཤ ན ཁྱུ དེ རྒྱལ མ སར པ དེ གི ཡ ཧ དེ དེ ཉེ ཆོ རུ ན ཐོ ཨ མ

0: བོད ལུང ཆིན ཉིན ཆིན ལེ ཁོང ཐང གི ལུང ཆིན ཅེ སི བི ལང ཡི ཅི བེ ལེན ཆིན སི བི ལང ཡི
1: ང ཇུ ལེན ཆིན
0: qīnā nā bā tō lō chōng chūpa chōmō yō tā guñ khān sōng qē jā tā sō nīng gu chūpa lēng qīn tā nā bē chōng lōng qīng nīng qīng lē kōng kāng kē lōng qīng jā shībī lāng yī qībī lēng qīng tē shī dē rāng gā shībī lāng yī hui jī tū cē nō lā shībī chū bō tō shībī zōng yī shībī zōng dāng qī nāng sī lēng qīng sōng jā jā shī yō xiāng lā shī qīng nōng tō nī rō
2: Sibi Zhobo
3: Sibi Zhobo
0: Qīnā nā bā tō lō chōng chōpa chōmō yō tā tā rāng gā Sibi Zhobo xībī nā sī līng qīng nō lā qīng cōng lō sō nō tā qīng nā yō tā gā nyō yō gā nī tā qīng zhī qī gui mī tā jī hui jī yīn ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Demir la sopa, chiche la jun mo lun bato. Ige mo yiwa na, o utso rung yiwa na, zinhi loso rung yi ri. Dante katar na, nyo ga lemi ji sen kan yu da, me li dan ju si ri. Pama, mo nyo wa je gata, nan jun ga chua no la, nyo yu da ga lo yung to, li ka ga ti la. Zun ju rung yi gu li ga da, zin zin de de rung yi ri. རེད་དེ ཉོ ཉོ ཉོ མ་ ཁ་ཅེ་ གད་ ཕ་མ་ གད་ སང་དོན དང ཇོ་ ཐོ་ རམ་ སས ཉོ མོ་ ཆ་བ གད་ ཕ་མ་ གད་ རེ་བ་ ཐོ་པ་ མ་ གད་ མིག་ཅེ་ དེ ལེཡ མང་གལ་ ཐ་ན རེ་བ་ ཆུ་ཟ་ སོ ཇོ་ ཧིན གད་ ཐ་ དེ རེ ཡོན དེ དེ ཆེ་ རེ་ སན་ ཕ་མ་ གད་ ལོ་ སོ དེ ཤ་ ཐ་ ཐེ་ ལ ཤེན་ ཆ་ ངེ་ ཅེན་ ཅེ དེན ཐོ་ ཤེ་ དེ གད་ ཐ་ ཉོ ཡོ ལོ་ ཇོ་ ཁ་ ལ ཕ་མ་ ཡོ གད་ ཅེན་ ཅེན་ དེ དེ ཉེ་ ཤེ་ དེ ན ཨོན་ ཅེ་ པོ ཡམ་ མ་ ཅེ་ ཐོ་ ལེ གད་ ངེ་ པ་ ཡོ་ མ་ རེ་ ལ དེ ལེན དོ དེ ཅིན ཅིན དེ དེ ཉིག ལོ ཡོང ཡི ཆི དེ ན ད མི ཡི ལུན དོ ཐོ གི ཇི པ ཐོ སི ཤི ཚོ ནོ ལ དེ ཅི གི ནི ཚུ མི ཉུང བ ཅེ ཡོ ཤི རི བ ཐོ པོ མ གི གུན དེ གི ནུ པ ཐོན ཅི པ ཡོ

ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅེ་ཤུ་དུ་ཅེ་ཚ་ལེ་ཚེ་སེ་ཅེ་དོ་རা་སེ་ཅེ་དོ་རা་ཡོང་ཏོ་བེ་དང་ཅུ་ཏོ་ཁར་ཏང་ཉེན་བེ་ལོ་ཏོང་ཡོང་ཅེ་ཅོ་ཚ་སོ་ཚང་ཡང་ད་བེ་སེ་ཅེ་དོ་རা་ཡི་ཆེ་ལ་ཏོ་ཨ་པ་མི་ཟིན་པ་མ་ཧ

ཁོ་རེ་ལོ་རེ་སབ་ཏ་གི་ཡ་ཏང་བ་བོ་ཚེ་གོ་ལམ་དེ་སེ་ན་ནེ་གོ་པོ་དམ་ཡ་ཁོ་རེ་ལོ་ཡ་མན་གོ་པོ་ཡ་ཏ་ཏ་བོ་ང་བོ་དེ་ཏ་ཨུ་ལེ་ན་ཨ་བོ་ཤོ་ལེ་དེ་ཡ་ཁོ་རེ་བོ་ལེ་ཏུན་དུ་ལ་ཏེ་ やあ、まちょんだな、おのちゃんたとぐうをためたしや。これろ、とやみちょんどん、やあ、すんそんだな、ごごぽちゃねえぼ、だいぼしや。これろ、ごやなんどんだ、やあ、とぎゅだて、だんでぼ。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཅུ ལམ བ མང ན ཡང
1: དེ ཉན ཅུ ཅུ ས བ ཅུ
0: ཅུ ཅུ ང ཅུ ཅུ ལ ཐུ ཁོ རེ ཉུ ཅེ ཅེ ལི གོ དེ མ དོང བ དང ཁོ རེ ཅེ ཅན དོ ལ མ དོང བ ཅོ ར དོ ནི ཁོ རེ མ དོང བ ཁོ རེ གོང ག ས མ ཡེ བ ཅེ ཤ ཅེ ག ཅེ པོ རེ
1: དེ ཅེ ང ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ སོང ལ སུང ཅུ ཅུ ནི དོ ལ དེ ཡ ཐ ཡ ར ཤུ སོ ལ དེ ཉན དོ ལ ཤ ཏུ ཉུ བ ཤ ཅེ ཉེ ནི ཅེ དེ 店家的店员追求可有解

0: ཡོ ལུང ཅིན ཉིན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན
1: བེ ཡོ ལུང ཅིན ཉིན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཅོབ ནམ པ་ཚ ཤང ལ ཨན དུ དུང ལེ མ ཆུ པོ མོ ཤི པ དེ ཅེ སིན རོ ལུ ཅི དེ ན ཛ ཅི ཤེ ཅི ཅི ཚེ གེ ཇུ དུན ཚོ ན བེ ཅི པོ མུ ལ སང ནང ད གེ ཅི ལ ཏོ ཡང ཕུ ཡ 진주린지니 마취부모시바 르지디 토주비 신주